Azi dai și pe cu plocevinele. S-ai mărda e crivă vino, acai cos moi mirse fino. După aia pul litri de pian. Keri trot postavu smreko, tam je kjer se piljem preko. Kaj vam bo zelenje pulu blan.